0: gbogbo alájọ lẹnu ọpẹ gbogbo alájọ lẹnu ọpẹ o
1: doctor orin to nko ni adijo
0: doctor soro soro ti de professor soro soro tun ti de o adeyinka soro soro
1: oya ete ti bo ka se sikiri
0: ti soro soro nso
1: tutun
0: lati so boyo le so oro so ku so
1: o tan ara ye wa
0: sugbon gbogbo bi won se nso wa so wa to
1: dey ti o tan ni e wi fun ko gbo awon lopolo ti won do ni ma orin ti wa na
0: eledua olu so soro soro to ngangan ji agba soro soro
1: eto de o
0: na ni nso wa nibi si so ta won
1: ko
0: soro soro ti won so wa